0: Narodni radio novosti.
1: Svake noći čaše sube zbroja.

muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Prema podacima Centralne izborne komisije, Jedinstvena Rusija osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450. Na izbore je izašlo 59,8% stanovništva, odnosno 67,4 miliona građana. Glasanje je održano tokom napada na civilne ciljeve u kojima su povređeni članovi izbornih komisija, a u Zaporoškoj oblasti dron je usmrtio Jelenu Astanjenu, predsednika biračkog odbora. Za ruske vlasti i značajni deo ruskog društva izbori predstavljaju unutrašnju političku stvar o kojoj ne bi trebalo da odlučuju spoljteri. Ovako ruski ekspert Juri Svetov komentariše rezultate izbora za Državnu dumu.
2: Ovi izbori su deveti u Rusiji izbori za Državnu dumu, ali su jedinstveni. Prvi put u istoriji Rusija je sprovela izbore za najviše zakonodavno telo u uslovima kada je njena teritorija izložena neprijateljskim napadima. Letele su rakete i bespilotne letelice. Čak 74 biračka zdanja bila su napadnuta u desetinama regiona i uprkos tome Rusija je sprovela izbore u skladu sa zakonom, u skladu sa demokratskim procedurama. Setimo se da su u Velikoj Britaniji 1939. godine redovni parlamentarni izbori otkazani pod izgovorom da se Engleska nalazi u ratnom stanju. Održani su tek 1945. godine. Za Zapad je to svojevrstan izazov, ali mi im pokazujemo da smo toliko stabilan politički sistem da u ekstremnim uslovima sprovodimo redovne izbore.
1: Na kraju naš sagovornik ocenjuje da rezultati izbora pokazuju podršku ruskog društva i vlasti Vladimira Putina i vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija. Susret Sergeja Lavrova i Marka Rubija u Njujorku pokazao je da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije. Posebno je značajno što Rusija pravi jasnu razliku između pristupa Sjedinjenim državama i Evrope. I vrlo dobro zna da je Vašington taj sa kim treba postići dogovor, kaže novinar i kolumnista Nebojša Malić. Nakon susreta dva šefa diplomatije na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razgovor dvojice diplomata trajao nešto više od 50 minuta, a prema američkoj strani teme su bile rat u Ukrajini i bilateralni odnosi. Kako kaže Malić, niko nije očekivao neki konkretni dogovor, ali glavna poruka Rubije je da su Sjedinjene Države zainteresovane za pregovore i da ne odustaju od poziva Putinu da učestvuje na samitu G20 u Majamiju.
3: Sa ruske strane je bilo jako zanimljivo što je Lavrov nije puno komentarisao taj razgovor o poslu, ali u Savjetu bezbednosti, a par sati je podvukao razliku između pristupa Amerikanaca, za koji je rekao da je produktivan, i apsolutno neproduktivnog, čak i štetnog pristupa Evrope, u kojoj je ubrojao i Evropsku uniju i Veliku Britaniju.
1: Lavrov je u svom govoru potencirao da postoji raskol između Vašingtona i evropskih prestonica, kao i da su Amerikanci zainteresovani za mirno rešenje. Ono što za Rusiju nije predmet pregovora su ciljevi specijalne vojne operacije, prava ruskojezičnog stanovništva Ukrajini, kao i to da u Kijevu ne sme biti ustoličena nacistička vlada. Inače, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov obratit će se učesnicima generalne debate 26. septembra. Kineski predsjednik Xi Jinping boravi bio je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump lično ga je svečano dočekao u bazi Andrews i priredio raskošnu državnu večer u Beloj kući uz prisustvo vodećih ljudi iz tehnološkog sektora. Glavne teme razgovora obuhvatile su bilateralne odnose, trgovinsku integraciju i pitanja Tajvana, kao i dominaciju u oblasti veštačke inteligencije. Glavna poruka Xi Jinpinga bila je da Kina i Sjedinjene Države treba da budu partneri, a ne rivali, jer su njihovi zajednički interesi daleko veći od međusobnih razlika. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović smatra da je reč o trenutku u kome Trump u susret izborima za Kongres i Senat u novembru mora da ima neku pozitivnu vest.
4: Ovoga puta sigurno do završetka izbora možemo očekivati jedno smirivanje. Ta komisija koja je radila, delegacija Kine je došla 19. u Ameriku i radili su naravno u pripremi ovog susreta. Oni su dogovorili nekoliko tih stvari, pre svega spuštanja carina, to će reći spuštanja carina Amerike, jer je govorila samo kao retorzivne mere. Na sve to, ovo što ste sami rekli, poljoprivreda, najvažnije je što se vidi iz ovih sastanaka izjava predsjednika da se vraćaju na ono što je dogovoreno u Kuala Lumpuru pre godinu dana. Dakle, i taj čitav paket koji u sebi podrazumeva odlaganje sankcionisanja kompanija koje inače Amerika sprovodi za još najmanje godinu dana.
1: Tokom susreta dvojice predsjednika, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da bi Rusija pozdravila održavanje sastanka lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga tokom novembarskog samita APEC-a u Shenzhenu. Sastanci Vladimira Zelenskog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazali su da ukrajinski lider, kome je predsjednički mandat odavno istekao, više ne može da računa na bezuslovnu podršku Zapada. Ruski ekspert Stanislav Tkačenko ocenjuje da je susret s predsjednicom Evropske komisije, bar ako je suditi prema navodima zapadnih medija, protekao u napetoj atmosferi zbog evropskog finansiranja Ukrajine.
5: Sukob u Ukrajini je poprimio takvu dinamiku i razmere da Evropa oni polako shvataju da više ne mogu da igraju glavnu ulogu u tom konfliktu. Evropa nije ni računala na to da bude glavni sponzor i organizator sukoba u Ukrajini. To je bio američki projekat. A kada je Donald Trump 2025. godine učinio sve da odgovornost za sukob sa Vašingtona prebaci na leđa Evropske unije, za Evropu je to bio ozbiljan diplomatski šok. S druge strane, rusofobne snage u Evropi, pre svega u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, decenijama su sanjale o mogućnosti da oslabe Rusiju preko zemlje posrednika i pronašle su Ukrajinu. To je spoljni kontekst u kome se trenutno razvija ukrajinski sukob.
1: Sagovornik smatra da se Zelenski kao i Evropska unija zapravo nadaju Trumpovom porazu na novembarskim izborima za kongres, to jest računaju na promjenu političke situacije u Sjedinjenim Državama, očekujući da bi tada mogli da se vrate politici snažnijeg pritiska na Rusiju i udarima na njenu energetsku infrastrukturu. Za Rusiju je neprihvatljivo primirje po korejskom modelu, jer bi rat ostao nerešen, a sukob u svakom trenutku mogao ponovo da izbije, smatra ruski politikolog i političar Sergej Stanković, uz ocenu da takav scenarij ne odgovara ni aktualnoj američkoj administraciji, dok za Evropsku uniju predstavlja nužno zlo, budući da je propao plan slabljenja Rusije. On je tako prokomentarisao izjavu čuvenih ruskih prankera Vovana i Lexusa, koji, pozivajući se na razgovor sa osnivačem Svetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom, tvrde da zapadni lideri žele da se sukob Ukrajine okonča po korejskom scenariju. Stanković ocenjuje da je takav ishod sada praktično nemoguć zbog nacističke prirode aktualnog kijevskog režima.
6: Nemogući završetak vojnog sukoba oko Ukrajine po korejskom scenariju. Nemogući. Neke varijante kompromisnog okončanja bile su moguće pre nego što je došlo do nacističke transformacije kijevskog režima kojim rukovodi Zelenski. Sada je on sve učinio da kompromis učini nemoguće. I ovaj prenos posmrtnih ostataka nacističkih zločinaca u Ukrajinu i državne sahrane tih zločinaca uz državni ritual, polaganje zakletve u čast sećanja i obećanje da će izgraditi državu za koju su se oni borili, sve to čini aktualni kijevski režim u principu neprihvatljivim za Moskvu.
1: Naš sagovornik dodaje da eventualno rešavanje ukrajinskog sukoba po korejskom scenariju, odnosno uspostavljanje primirja i zamrzavanje konflikta bez konačnog političkog sporazuma, ne bi značilo i ostvarenje ciljeva koje je Moskva postavila pred početak specijalne vojne operacije. Moskva je više puta saopštila da nije zainteresovana za primirje, već za trajno rešenje koje bi okončalo rat i eliminisalo osnovne uzroke konflikta. Skandal u Ukrajini koji je izbio zbog ostavke i mogućeg bekstva generalnog tužioca Ruslana Kravčenka, kao i njegov sukob sa antikorupcijskim institucijama, još jedan je dokaz duboko ukorenjene korupcije i borbe za politički uticaj i kontrolu nad institucijama i državnim aparatom, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. On ističe da je u Ukrajini korupcija široko rasprostranjena i obuhvata tužilaštvo, politički vrh zemlje i kabinet Vladimira Zelenskog. On posebno izdvaja ulogu bivšeg tužioca Kravčenka, za koga tvrdi da je pobegao iz Ukrajine i da je bio povezan sa sistemom call centara koji su varali građane Ukrajine, Rusije i evropskih zemalja.
7: Ovo je zaista još jedna potvrda da u Ukrajini postoji hobotnica koja svojim korupcionim pipcima obuhvata i vertikalu i horizontalu vlasti, jer nije samo generalni tužilac korumpiran, već čitavo tužilaštvo, kao i sam Zelenski i njegova kancelarija. Zato ovdje nema iznenađenja i mislim da će tek biti velikih otkrića. Ali u čemu je suština? Stvar je u tome da generalni tužilac nije otpuno putovao, nego je pobegao iz zemlje. Pri tome, ovo je četvrti generalni tužilac kojeg je imenovao Zelenski, a koji je pobegao iz Ukrajine. Neki su otišli u Francusku, Holandiju, a ovaj je pobegao u Austriju. Potpuno isti put će, mislim, proći i Zelenski, ako u tome uspe.
1: Sve počelo početkom septembra, kada su antikorupcijski organi pokrenuli operaciju Kartagina i otkrili kriminalnu organizaciju koju je predvodio visoki zvaničnik kancelarije glavnog tužioca, a koja je štitila prevarantske call centre i prala velike pare. Olejnik objašnjava da je Zelenski pokušao da spasi generalnog tužioca jer bi on, ukoliko ostane živ i odluči da progovori, mogao da otkrije brojne stvari koje bi kompromitovale Zelenskog. Najnoviji ruski sistem Zubr možda nije čudo oružje, ali je zamišljen kao posljednja linija odbrane od malih i nisko letećih dronova. Sistem samostalno otkriva i prati vazdušne ciljeve, a može da deluje kao deo višeslojne protivdronske zaštite važnih objekata, ocenjuju ruski eksperti. Uvođenje Zubra zato predstavlja deo šireg nastojanja Rusije da PVO prilagodi novim uslovima ratovanja, u kojima relativno jeftine bespilotne letelice postaju sve ozbiljniji izazov, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvejčuk. Glavni urednik agencije ANA News.
8: Smatrajte, djelo o tom što procese...
9: Tokom borbenih dejstava razvijaju se čitavi sistemi, uključujući sistem protivvazduhoplovne odbrane. Ako smo ranije smatrali da osnovu protivvazduhoplovne odbrane na malim distancama čine rakete poput Strele 2, Strele 2M i Verbe, danas smo došli do zaključka da je bespilotne letelice najbolje obarati vatrenim oružjem. Uglavnom mitraljezima čak se razvijaju i neki specijalni nišanski sistemi za gađenje. Sada smo razvili veoma interesantan sistem.
1: Jedna od glavnih karakteristika sistema je mogućnost neprekidnog otkrivanje i praćenje bespilotnih letelica različitih veličina. Nakon otkrivanja cilja, Zubr deluje stvaranjem guste vatrene zavese. Kao rezultat, na posljednjim linijama odbrane gdje ovaj sistem stupa u dejstvo, protivnički dronovi praktično nemaju šanse.
0: Radio Sputnik.
1: Sjedinjene države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem se Vašingtonu daje trajna kontrola nad bezbednošću te arktičke teritorije. Sporazum je potpisan svega nekoliko mjeseci nakon što je američki predsjednik prijetio nasilnim preuzimanjem Grenlanda. Dokument podrazumeva da Grenland formalno ostane pod danskom kontrolom, ali je nejasno u kojoj meri se dogovor razlikuje od postojećeg pakta između Sjedinjenih država i Danske iz 1951. koji je već omogućavao široko američko vojno prisustvo na tom ostrvu. Vojno-politički komentator Andrej Mlakar objašnjava da Grenland, s obzirom na arktičku strategiju Sjedinjenih država i veliko angažovanje Ruske federacije, ali i Kine, dobija sve veći i veći značaj.
10: Ono što je sam još bilo 50. godina da će Arktik biti buduće ratište velike sila, se pokazuje kao tačni. Faktički Sjedinjene države sad već i dalje imaju svoju bazu na Grenlandu i one ništa se u principu i ne menja u ovoj celoj priči, samo što se dobija na značaju zbog takozvane zlatne kupole Trumpove.
1: Prema rečima Mlakara, Trump na Grenlandu planira da instalira rakete presretače

0: Sputnik u emisiji Svet sa Sputnikom. Otuda su i rezultati pokrajinskih izbora takvi kakvi su posle pobede u pokrajini Saksonije-Anhalt 6. septembra, Alternativa za Nemačku nastavila da trijumfuje i u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, dok je na izborima u Berlinu pobedila Levica. Hrišćanski demokrati kancelara Merca doživjeli su pravi brodolom.
1: Nemačka je ostala praktično bez energenata, a s druge strane ima haotičnu situaciju u vezi sa migrantima. Istok Nemačke koji je imao značajnih rezervi prema politici Merkelove kao otvaranju nemačkog tržišta radne snage za migrante, pokazuje da taj Nemačka koji je, ja mislim, znatno socijalno organizovaniji od zapadnog dela Nemačke, koji je bio za vreme blokovske podare sveta i podare Nemačke u drugoj situaciji ekonomskoj i socijalnoj, živjeli su u takozvanoj zemlji blagostanja. Te stvari su se naglo počele da se menjaju početkom 2000. godina.
0: Pored toga, nemačka privreda je decenijima koristila prednosti jeftinih ruskih energenata, što je omogućavalo da bude konkurentna na svetskom tržištu. Prekid u snabdevanju energentima iz Rusije, čemu je Berlin sam kumovao, direktno je pogodio nemačku ekonomsku konstrukciju. BRICS je već sada glavni pokretač svetske ekonomije i njegov dalji rast je neuzastavljiv. Kada trenutna ratna dešavanja u svetu minu među članicama BRICS-a, državama u kojima živi polovina svetske populacije, treba očekivati dogovor o kompromisnom modelu privrednog funkcionisanja između istrošenog neoliberalnog sistema i onog koji zagovaraju zemlje članica BRICS-a, ocenio je gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika ekonomista dr. Budimir Stakić, profesor emeritus i stručnjak za međunarodnu ekonomiju i finansije.
2: Sada je praktično ono što je predsjednik Putin neki dan pomenuo, 29% svetskog BDP-a proizvode G7, a oko 40% proizvode zemlje BRICS-a, a 50% stanovništva sveta pripada zemljama BRICS-a. Znači, budućnost je u tome i plus zemlje BRICS-a imaju vrlo visok nivo rezervi nafte, gasa, imaju razne plemenite metale i one su znači u toj prednosti što ne moraju da zavise od drugih.
0: Budućnost je izvesno na strani BRICS-a, uveren je Stakić i podseća na knjigu američkog profesora Arisona Grahama Predodređeni za rat, u kojoj se ističe da se za poslednjih 500 godina u svetu dogodilo ukupno 16 promjena načina vladavine, a naredna u kojoj se uklapa vodeća ekonomska uloga članica BRICS-a bila bi 17. Međutim, od pomenutih 16 promjena načina vladavine na 12 puta je do njih dolazilo neposredno posle ratnih sukoba. Radio Sputnik. Predstavnici Demokratske partije Kosova podneli su nacrt zakona iz izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim sudskim većima i specijalnom tužilaštvu. Nacrt zakona ne predviđa zatvaranje specijalizovanih veća, već određuje da će se ona baviti optužbama koje se tiču izveštaja Dika Martija pred Savetom Evrope, dok bi za ostale ratne zločine i dela koja nisu direktno povezana sa tim optužbama odgovornost preuzele institucije pravosuđa Kosova. Advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić kaže da inicijativu za promenu zakona o specijalizovanim većima koje podnela Demokratska partija Kosova ne može da prođe ni u političkom ni u pravnom smislu.
3: Ta dvostruka priroda, ustavna ukorenjenost na Kosovu i međunarodni karakter funkcionisanja, ključna je prepreka za bilo kakve jednostrane političke izmene u Prištini. Inicijative koje idu u pravcu ograničavanja ili ukidanja ove institucije pravno se suočavaju sa ogromnim, nepremostivim preprekama. Da bi se fundamentalno promenila nadležnost ili ugasio sud, potrebna je izmena ustavnog amandmana koji je definisao ovaj sud.
0: Za to je u Skupštini Kosova, dodaje Pašić, potrebna dvotrećinska većina svih poslanika, ali i dvotrećinska većina poslanika koji drže garantovana mesta za manjinske zajednice, uključujući i Srbe. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je posle odvojenih sastanaka u Njujorku s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem da je sprovođenje takozvanog Ohridskog sporazuma obavezujući da ide ruku pod ruku s napretkom u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i uz napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ona nije propustila priliku da istakne da je taj, kako je naglasila, obavezujući sporazum postignut u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije, koji podrazumeva stolicu za Prištinu u Ujedinjenim nacijama, ali nije pomenulo da Srbija nije dala zeleno svetlo. Profesor dr. Stevica Deđa

0: Kotmanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da ga ova takozvana amnezija Kalasove nimalo ne čudi.
1: Kaja Kalas je rekla jednu stvar koja je ključna i koja je naravno za nas neprihvatljiva i smešna, a to znači da će priznati Kosovo i sve će biti u redu. Otprilike mogla to i tako da sroči. A ona je rekla da treba da prihvatimo Ohridski sporazum, da ostvarimo, da ga ispunimo, koji nikad nije ni prihvaćen. Znači, njihova pozicija, njena pogotovo i takvi kao ona, jeste da mi trebamo da se odreknemo svoje teritorije, da budemo zbog toga srećni i da zaboravimo sve što smo stvarali, lagali i da kažemo to je sve super i u redu.
0: Razlog zašto ovo nije iznenađenje, dodaje Deđanski, je činjenica da mi stalno slušamo ponavljanje istih fraza, iako svi znamo da se to neće nikada desiti. Kalasova je rekla da će Evropska unija nastaviti da bude nepristrasan posrednik, ali da posredovanje ne može da zameni političku volju u Beogradu i Prištini, uz napad da je vreme da se krene napred. Poslanici u albanskom parlamentu usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih veća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimije, Jakupa Krsnićija, koji su naveli da se ne slažu s odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog počinjenih ratnih zločina. To u kombinaciji s činjenicom da protesti sukobi nestaju od dana kada je presuda doneta, već samo postaju masovniji, ne samo u Tirani, već u okolnim zemljama, za nekadašnjeg šefa jugoslovenske diplomatije Matija Živadina Jovanovića ni iznenađenje, kao što nije iznenađenje, kako kaže, ni izostanak bilo kakve reakcije Zapada i Evropske unije.
2: Treba se podsjetiti da je teroristička organizacija UČK, da je Zapad nju koristio za razbijanje Srbije, da je Zapad finansirao, organizovao i obučavao terorističku OVK. I to nije nikakva tajna, to je dokumentovano i u rezolucijama Saveta bezbednosti. Treba se podsjetiti da je NATO koristio UČK za agresiju protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije pre svega, da je tretirana ta teroristička organizacija kao suvozemna vojska NATO-a. Dakle, sve ti, uključujući i ove koji su sada optuženi u ovoj nekoj varijanti haškog sudstva, oni su bili saveznici Zapada.
0: Da li će protesti Albanaca dobiti masovniji karakter, za to se pitaju najviše Brisel i London i donekle Washington, kaže Jovanović i podsjeća, deklaracija albanskog parlamenta navodi da je haška presuda duboko nepravedna i dodaje da parlament u Tirani u deklaraciji ponavlja istorijsku istinu koja se ne može realizovati, da je rat takozvane OVK bio rat za slobodu i oslobođenje takozvane države Kosovo. Vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih Država održavaju se na Kosovu i Metohiji do 2. oktobra. Ovu informaciju javnost je saznala preko društvenih mreža objavom takozvanog KBS-a, koji nije naveo detalje o scenariju i sadržaju vežbe, već je građane obavestio samo o njenom trajanju i očekivanju kretanja vojnih vozila. Vežba koja će se odvijati u Glogovcu, Obiliću, Kosovu polju i Prištini. Ratni komandant Antivojni analitičar Milan Jolović nije iznenađen promenom plana. On za Sputnik kaže da se uklapa u pripreme za veliki rat, odnosno konačni obračun, dva koncepta, evroatlantskog i evroazijskog.
3: Evropa se uveliko sprema za jedan veliki rat. S obzirom da je Srbija proglasila neutralnost, da se nije opredijela i za jedan od ovih dva bezbednosna koncepta, a s obzirom da je Srbija ostrvo među NATO zemljama, a globalistički Brisel ne prihvata status zavlosti, ako niste za njih, vi ste protiv njih. U tom eventualnom sukobu koji je već počeo, koji treba da eskalira, oni procjenjuju da bi neutralna Srbija bila potencijalna opasnost za euroatlantski bezvodosni koncept.
0: Naš sagovornik dodaje da je zanimljivo, ali ne i neočekivano, da su u vežbama angažovane i američke snage da daju podršku instrukciji i iskustva. To je sve od njihove pomoći. Sjedinjene Države su donale odluku da gotovo 40.000 svojih vojnika povuku iz Evrope, posebno iz istočnog bloka, a imaju i razlog za to, kaže Jolović. Radio Sputnik. Pokušaj smene predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji usledio na zahtev DPS-a, zato što je Mandić poslao telegram sa učešća porodice Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo, nije uspeo jer nije bilo kvoruma. Mandić je pokušao svoje smene, nazvao propalim i ocenio da je sačuvana politika pomirenja i stabilnost parlamentarne većine. Istoričar Bogdan Živković napominje da je DPS jednom uspeo da iskoristi sličnu situaciju u vreme vlade Zdravka Krivokapića i da smeni Vladimira Leposavića, ministra pravde, jer nije hteo da kaže da je u Srebrenici bilo genocida. Ovde se u konačnici kaže sagradio tome da je DPS našao priliku da se prikaže Evropskoj uniji kao jedini validni evropski saveznik u Crnoj Gori.
4: Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je pokušala da podmetne, da kažemo, na isti način nogu vladajuće većini. Dakle, sada je povod za to bio drugačiji, sada je povod za to bilo što je Andrija Mandić, predsednik Skupštine Crne Gore, srpski lider politički u Crnoj Gori, dao izjavu saučešća porodici Ratka Mladića. Dakle, sad su to želeli da iskoriste iz Đukanovićeve partije da naprave razdor u većini još jednom. I zato su pokrenuli, jeli to pitanje, poverenja Mandiću, pokuša da se izglasa nepoverenje njemu i to je dakle taj stari trik gde se nadaju da će im jeli Evropljani biti zahvalni, da će biti na njihovoj strani i gde pre svega su hteli da udare na, jeli ajde da kažemo, liberalni deo vladajuće koalicije u pokretu Evropa sad i posebno na manjine. Na manjine, dakle govorimo o Albancima i Bošnjacima i da na taj način izazovu razdor u vladajućoj većini. To je li po svemu sudeći i sudeći po neodržanoj danas sednici je pokazuje da je ipak bio neuspešan pokušaj. Dakle, da za razliku od tadašnje vlade Zdravka Krivokapića i od ministra Leposavića, da je sada Andrija Mandić ipak bolje politički pripremio trenutak, da je ipak imao jednu prečetnu podršku pokreta Evropa sada Milojka Spajić, ima podršku čak i Milana Kneževića sa kojima nije više u dobrim odnosima još nekih drugih partija.
0: Prema rečima Živkovića, DPS ovo neće tek tako pustiti jer u svemu vidi veliku šansu da skine sa vlasti prosrpsku koaliciju.
5: Radio Sputnik.
0: Dok je Željka Cvijanović u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Wiles, šeficom kabineta Donalda Trumpa i jednom od njegovih najbližih saradnica, Milorad Dodik pripreme se za 29. septembar i novi susret sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Cvijanovićeva je nakon razgovora u Beloj kući poručila da su otvorena nova vrata za dijalog i ekonomsku saradnju sa Republikom Srpskom, dok Dodik odlazak u Moskvu vidi kao nastavak razgovora sa Putinom započetih tokom majske posete. To što Republika Srpska istovremeno gradi prijatelj i sa Vašingtonom i Moskvom učvršćuje njenu međunarodnu poziciju, kaže ambasador Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
6: To je prvo i prvenstveno i da je glavni stav da Republika Srpska je pouzdani partner i da može da bude ključni element za rešavanje ne samo probleme u Bosni i Hercegovini, nego također i da bude vrlo važan partner za interese iz Moskve, iz Vašingtona, za ceo zapadni Balkan.
0: Kesić podsjeća da kontakti Banja Luke sa Moskvom i Vašingtonom nisu jedini diplomatski potezi Banja Luke. Milorad Dodik nedavno je bio u poseti Izraelu, a odvijaju se i posete delegacije iz Republike Srpske i ključnim članicama Evropske unije. Također sagovornik podsjeća da je u nekoliko američkih i evropskih gradova održana izložba pod nazivom Upoznajte srpske žrtve. Izložba Upoznajte srpsko stradanje, istorijske činjenice i svedočanstvo o stradanju srpskog naroda u 20. veku predstavljena je u Američkom kongresu u Vašingtonu. Postavka donosi priču o velikom stradanju Srba u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ali i u ratovima 90. godina. U američkom javnom prostoru otvara pitanje o kojima gotovo da se nije govorilo, samo kroz pojednostav. Jednostrane političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Boj za Sputnik kaže da je Srbiju, Republiku i za naš narod u celini izuzetno važno što je tema srpskog stradanja ušla u Američki kongres. To je mesto gde se određuju tokovi svetskih dešavanja, kaže Bojić.
7: Mislim da je ovo veliki uspjeh zaista, jer mi sami znamo koliko je bilo teško otvoriti vrata kongresa i koliki je napor bio potreban da se uradi, pa možete u svom iskoristiti priliku da se hvalim i predstavnicu Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama i Ministarstvu za evropsku integraciju i međunarodnu saradnju, jer smo zajedničkim naporima uspeli u stvari da od postavku i smjestimo Američki kongres.
0: Nastavit ćemo da svest o srpskim žrtvama podižemo na međunarodnom nivou i visokim političkim krugovima. Bez činjenica o našem stradanju ne mogu se razumeti procesi na Balkanu. To je izuzetno važno jer reč je o procesima u kojima se nalazio, ali u kojima se i dalje nalazi srpski narod. Zaključujemo zaključuje direktor Memorialnog centra Republike Srpske za Sputnik.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Srpski književni istoričar Milo Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić koju dodeljuje Andrićev institut. Lompar za studiju o samozvancu Njegoš i Moderna, dok je Zlata Kocić dobila priznanje za životno delo i ukupan doprinos književnosti i kulturi. Na konstataciju da je zanimljivo što je za tumačenje Njegoševog dela dobio priznanje sa Andrićevim imenom, Lompar za Sputnik kaže da je i za Andrića Njegoš bio najveći pesnik našeg jezika.
8: I on koji je inače bio dosta uzdržan u izricanju takvih ocena, u svom čuvenom eseju je dva puta to napisao i pritom je, kad je drugi put to napisao, rekao ponavljam i onda je ponovio istu frazu, što znači da je želeo da kaže da mu ona prva nije slučajno se omakla, nego da ona izražava jedan duboki njegov stav koji je on posvjedočio činjenicom da je Njegoš pesnik o kom je on najviše pisao.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Kineski predsednik Xi Jinping završio je trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, ocenivši nakon brojnih razgovora da su odnosi između dve zemlje poboljšani. Kineski lider je tokom susreta sa predsednikom SAD-a Donaldom Trumpom u Beloj kući rekao da je temelj strateške stabilnosti, poštovanje, pravičnost i reciprocitet. Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Evrope, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, ističući da za to nema osnova. Izjave o pretnji od Ruske Federacije i potrebi pripreme za rat sa njom su namerno preuveličavanje situacije i provokacija, rekao je Putin. Hakerska grupa Shiny Hunters upala je u sistem američkog FBI-a i ukrala medicinske podatke, kako tvrde, oko 60.000 sadašnjih i bivših zaposlenih. Na meti su i agenti uključeni u istrage u vezi sa Rusijom, Kinom i narkokartelima. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Olimpije iz Milana rezultatom 92-76 u meču prvog kola Euroleague. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji je umereno do potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim predelima. Vetar slab do umeren, severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Kineski predsednik Xi Jinping završio je trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, ocenivši nakon brojnih razgovora da su odnosi između dve zemlje poboljšani. Kineski lider je tokom susreta sa predsednikom SAD-a Donaldom Trumpom u Beloj kući rekao da je temelj strateške stabilnosti poštovanje, pravičnost i reciprocitet. Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Evrope, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, ističući da za to nema osnova. Izjave o pretnji od Ruske Federacije i potrebi pripreme za rat sa njom su namerno preuveličavanje situacije i provokacija, rekao je Putin. Hakerska grupa Shiny Hunters upala je u sistem američkog FBI-a i ukrala medicinske podatke, kako tvrde, oko 60.000 sadašnjih i bivših zaposlenih. Na meti su i agenti uključeni u istrage u vezi sa Rusijom, Kinom i narkokartelima. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Olimpije iz Milana rezultatom 92-76 u meču prvog kola Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji je umereno do potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim predelima. Vetar slab do umeren, severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Kineski predsednik Xi Jinping završio je trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, ocenivši nakon brojnih razgovora da su odnosi između dve zemlje poboljšani. Kineski lider je tokom susreta sa predsednikom SAD-a Donaldom Trumpom u Beloj kući rekao da je temelj strateške stabilnosti, poštovanje, pravičnost i reciprocitet. Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Evrope, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, ističući da za to nema osnova. Izjave o pretnji od Ruske Federacije i potrebi pripreme za rat sa njom su namerno preuveličavanje situacije i provokacija, rekao je Putin. Hakerska grupa Shiny Hunters upala je u sistem američkog FBI-a i ukrala medicinske podatke, kako tvrde, oko 60.000 sadašnjih i bivših zaposlenih. Na meti su i agenti uključeni u istrage u vezi sa Rusijom, Kinom i narkokartelima. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Olimpije iz Milana rezultatom 92-76 u meču prvog kola Euroleague. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji je umereno do potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim predelima. Vetar slab do umeren, severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizati kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Kineski predsednik Xi Jinping završio je trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, ocenivši nakon brojnih razgovora da su odnosi između dve zemlje poboljšani. Kineski lider je tokom susreta sa predsednikom SAD-a Donaldom Trumpom u Beloj kući rekao da je temelj strateške stabilnosti, poštovanje, pravičnost i reciprocitet. Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Evrope, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin, ističući da za to nema osnova. Izjave o pretnji od Ruske Federacije i potrebi pripreme za rat sa njom su namerno preuveličavanje situacije i provokacija, rekao je Putin. Hakerska grupa Shiny Hunters upala je u sistem američkog FBI-a i ukrala medicinske podatke, kako tvrde, oko 60.000 sadašnjih i bivših zaposlenih. Na meti su i agenti uključeni u istrage u vezi sa Rusijom, Kinom i narkokartelima. Košarkaši Partizana pobedili su ekipu Olimpije iz Milana rezultatom 92-76 u meču prvog kola Evrolige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji umereno do potpuno oblačno vreme, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim predelima. Vetar slab do umeren, severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio Novosti.

0: 10 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Prema podacima Centralne izborne komisije, Jedinstvena Rusija osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450. Na izbor je izašlo 59,8% stanovništva, odnosno 67,4 miliona građana. Glasanje je održano tokom napada na civilne ciljeve u kojima su povređeni članovi izbornih komisija, a u Zaporoškoj oblasti dron je usmrtio Jelenu Astanjenu, predsednika biračkog odbora. Za ruske vlasti i značajni deo ruskog društva izbori predstavljaju unutrašnju političku stvar o kojoj ne bi trebalo da odlučuju spoljni akteri. Ovako ruski ekspert Juri Svetov komentariše rezultate izbora za Državnu dumu.
2: Ovi izbori su deveti u Rusiji izbori za Državnu dumu, ali su jedinstveni. Prvi put u istoriji Rusija je sprovela izbore za najviše zakonodavno telo u uslovima kada je njena teritorija izložena neprijateljskim napadima. Letele su rakete i bespilotne letelice. Čak 74 biračka zdanja bila su napadnuta u desetinama regiona i uprkos tome Rusija je sprovela izbore u skladu sa zakonom, u skladu sa demokratskim procedurama. Setimo se da su u Velikoj Britaniji 1939. godine redovni parlamentarni izbori otkazani pod izgovorom da se Engleska nalazi u ratnom stanju. Održani su tek 1945. godine. Za Zapad je to svojevrstan izazov, ali mi im pokazujemo da smo toliko statički sistem da u ekstremnim uslovima sprovodimo redovne izbore.
1: Na kraju naš sagovornik ocenjuje da rezultati izbora pokazuju podršku ruskog društva i vlasti Vladimira Putina i vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija. Susret Sergeja Lavrova i Marka Rubija u Njujorku pokazao je da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije. Posebno je značajno što Rusija pravi jasnu razliku između pristupa Sjedinjenim državama i Evrope. I vrlo dobro zna da je Vašington taj sa kim treba postići dogovor, kaže novinar i kolumnista Nebojša Malić. Nakon susreta dva šefa diplomatije na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razgovor dvojice diplomata trajao nešto više od 50 minuta. Ta prema američkoj strani, teme su bile rat u Ukrajini, bilateralni odnosi. Kako kaže Malić, niko nije očekivao neki konkretni dogovor, ali glavna poruka Rubije je da su Sjedinjene Države zainteresovane za pregovore i da ne odustaju od poziva Putinu da učestvuje na samitu G20 u Majamiju.
3: Sa ruske strane je bilo jako zanimljivo što je Lavrov nije puno komentarisao taj razgovor o posle, ali u Savjetu bezbednosti, a par sati kasnije podvukao razliku između pristupa Amerikanaca, za koji je rekao da je produktivan, i apsolutno neproduktivnog, čak i štetnog pristupa Evrope, u kojoj je ubrojao i Uniju Veliku Britaniju.
1: Lavrov je u svom govoru potencirao da postoji raskol između Vašingtona i evropskih prestonica, kao i da su Amerikanci zainteresovani za mirno rešenje. Ono što za Rusiju nije predmet pregovora su ciljevi specijalne vojne operacije, prava ruskojezičnog stanovništva u Ukrajini, kao i to da u Kijevu ne sme biti ustoličena nacistička vlada. Inače, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov obratit će se učesnicima generalne debate 26. septembra. Kineski predsjednik Xi Jinping boravio je u trodnevnoj poseti Sjedinjenim državama. Američki predsjednik Donald Trump lično ga je svečano dočekao u bazi Andrews i priredio raskošnu državnu večer u Beloj kući uz prisustvo vodećih ljudi iz tehnološkog sektora. Glavne teme razgovora obuhvatile su bilateralne odnose, trgovinsku integraciju i pitanja Tajvana, kao i dominaciju u oblasti veštačke inteligencije. Glavna poruka Xi Jinpinga bila je da Kina i Sjedinjene Države treba da budu partneri, a ne rivali, jer su njihovi zajednički interesi daleko veći od međusobnih razlika. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović smatra da je reč o trenutku u kome Trump u susret izborima za Kongres i Senat u novembru mora da ima neku pozitivnu vest.
4: Ovoga puta sigurno do završetka izbora možemo očekivati jedno smirivanje. Ta komisija koja je radila, delegacija Kine je došla 19. u Ameriku i radili su naravno u pripremi ovog susreta. Oni su dogovorili nekoliko tih stvari, pre svega spuštanja carina, to će reći spuštanja carina Amerike, jer je Kina odgovorila samo kao retorzivne mere. Na sve to, ovo što ste sami rekli, što se vidi iz ovih sastanaka izjava predsjednika da se vraćaju na ono što je dogovoreno u Kuala Lumpuru pre godinu dana. Dakle, i taj čitav paket koji u sebi podrazumeva odlaganje sankcionisanja kompanija koje inače Amerika sprovodi za još najmanje godinu dana.
1: Tokom susreta dvojice predsjednika, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da bi Rusija pozdravila održavanje sastanka lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga tokom novembarskog samita APEC-a u Shenzhenu. Sastanci Vladimira Zelenskog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazali su da ukrajinski lider, kome je predsjednički mandat odavno istekao, više ne može da računa na bezuslovnu podršku Zapada. Ruski ekspert Stanislav Tkačenko ocenjuje da je susret s predsjednicom Evropske komisije, bar ako je suditi prema navodima zapadnih medija, protekao u napetoj atmosferi zbog evropskog finansiranja Ukrajine.
5: Sukob u Ukrajini je poprimio takvu dinamiku i razmere da Evropljani polako shvataju da više ne mogu da igraju glavnu ulogu u tom konfliktu. Evropa nije ni računala to da bude glavni sponzor i organizator sukoba u Ukrajini. To je bio američki projekat. A kada je Donald Trump 2025. godine učinio sve da odgovornost za sukob sa Vašingtona prebaci na leđa Evropske unije, Evropu je to bio ozbiljan diplomatski šok. S druge strane, rusofobne snage u Evropi, pre svega u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, decenijama su sanjale o mogućnosti da oslabe Rusiju preko zemlje posrednika i pronašle su Ukrajinu. To je spoljni kontekst u kome se trenutno razvija ukrajinski sukob.
1: Sagovornik smatra da se Zelenski kao i Evropska unija zapravo nadaju Trumpovom porazu na novembarskim izborima za kongres, to jest računaju na promjenu političke situacije u Sjedinjenim Državama, očekujući da bi tada mogli da se vrate politici snažnijeg pritiska na Rusiju i udarima na njenu energetsku infrastrukturu. Za Rusiju je neprihvatljivo primjerje po korejskom modelu, jer bi rat ostao nerešen, a sukob u svakom trenutku mogao ponovo da izbije, smatra ruski politikolog i političar Sergej Stanković, uz ocenu da takav scenarij ne odgovara ni aktualnoj američkoj administraciji, dok za Evropsku uniju predstavlja nužno zlo, budući da je propao plan slabljenja Rusije. On je tako prokomentarisao izjavu čuvenih ruskih prankera Vovana i Lexusa, koji, pozivajući se na razgovor sa osnivačem Svetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom, tvrde da zapadni lideri žele da se sukob Ukrajine okonča po korejskom scenariju. Stanković ocenjuje da je takav ishod sad praktično nemoguć zbog nacističke prirode aktualnog kijevskog režima.
6: Nemoguće završetak vojnog sukoba oko Ukrajine po korejskom scenariju. Nemoguće. Neke varijante kompromisnog okončanja bile su moguće pre nego što je došlo do nacističke transformacije kijevskog režima kojim rukovodi Zelenski. Sada je on sve učinio da kompromis učini nemoguće. I ovaj prenos posmrtnih ostataka nacističkih zločinaca u Ukrajinu i državne sahrane tih zločinaca uz državni ritual, polaganje zakletve u čast sećanja i obećanje da će izgraditi državu za koju su se oni borili, sve to čini aktualni kijevski režim u principu neprihvatljivim za Moskvu.
1: Naš sagovornik dodaje da eventualno rešavanje ukrajinskog sukoba po korejskom scenariju, odnosno uspostavljanje primirja i zamrzavanje konflikta bez konačnog političkog sporazuma, ne bi značilo i ostvarenje ciljeva koje je Moskva postavila pred početak specijalne vojne operacije. Moskva je više puta saopštila da nije zainteresovana za primirje, već za trajno rešenje koje bi okončalo rat i eliminisalo osnovne uzroke konflikta. Skandal u Ukrajini koji je izbio zbog ostavke i moguće bekstva generalnog tužioca Ruslana Kravčenka, kao i njegov sukob sa antikorupcijskim institucijama, još jedan je dokaz duboko ukorenjene korupcije i borbe za politički uticaj i kontrolu nad institucijama i državnim aparatom, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olenik. On ističe da je u Ukrajini korupcija široko rasprostranjena i obuhvata tužilaštvo, politički vrh zemlje i kabinet Vladimira Zelenskog. On posebno izdvaja ulogu bivšeg tužioca Kravčenka, za koga tvrdi da je pobegao iz Ukrajine i da je bio povezan sa sistemom call centara koji su varali građane Ukrajine, Rusije i evropskih zemalja.
7: Ovo je zaista još jedna potvrda da u Ukrajini postoji hobotnica koja svojim korupcionim pipcima obuhvata i vertikalu i horizontalu vlasti, jer nije samo generalni tužilac korumpiran, već čitavo tužilaštvo, kao i sam Zelenski Zelenski i njegova kancelarija. Zato ovde nema iznenađenja i mislim da će tek biti velikih otkrića. Ali u čemu je suština? Stvar je u tome da generalni tužilac nije otputovao, nego je pobegao iz zemlje. Pri tome, ovo je četvrti generalni tužilac kojeg je imenovao Zelenski, a koji je pobegao iz Ukrajine. Neki su otišli u Francusku, Holandiju, a ovaj je pobegao u Austriju. Potpuno isti put će, mislim, proći i Zelenski, ako u tome uspe.
1: Sve je počelo početkom septembra, kada su antikorupcijski organi pokrenuli operaciju Kartagina i otkrili kriminalnu organizaciju koju je predvodio visoki zvaničnik kancelarije glavnog tužioca, a koja je štitila prevarantske call centre i prala velike pare. Lejnik objašnjava da je Zelenski pokušao da spasi generalnog tužioca jer bi on, ukoliko ostane živ i odluči da progovori, mogao da otkrije brojne stvari koje bi kompromitovale Zelenskog. Najnoviji ruski sistem Zubr možda nije čudo oružje, ali zamišljen kao posljednja linija odbrane od malih i nisko letećih dronova. Sistem samostalno otkriva i prati vazdušne ciljeve, a može da deluje kao deo višeslojne protivdronske zaštite važnih objekata, ocenjuju ruski eksperti. Uvođenje Zubra zato predstavlja deo šireg nastojanja Rusije da svoju PVO prilagodi novim uslovima ratovanja, u kojima relativno jeftine bespilotne letelice postaju sve ozbiljni izazov, ocenjuje ruski pukovnik Anatoli Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News.
8: Tokom borbenih dejstava razvijaju se čitavi sistemi, uključujući sistem protivvazduhoplovne odbrane. Ako smo ranije smatrali da osnovu protivvazduhoplovne odbrane na malim distancama čine rakete poput Strele 2, Strele 2M i Verbe, danas smo došli do zaključka da je bespilotne letelice najbolje obarati vatrenim oružjem. Uglavnom mitraljezima čak se razvijaju i neki specijalni nišanski sistemi za gađanje. Sada smo razvili veoma interesantan sistem.
1: Jedna od glavnih karakteristika sistema je mogućnost neprekidnog otkrivanja i praćenja bespilotnih letelica različitih veličina. Nakon otkrivanja cilja, Zubr deluje stvaranjem guste vatrene zavese. Kao rezultat, na poslednjim linijama odbrane gde ovaj sistem stupa u dejstvo, protivnički dronovi praktično nemaju šanse.
0: Radio Sputnik.
1: Sjedinjene Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem se Vašingtonu daje trajna kontrola nad bezbednošću te arktičke teritorije. Sporazum je potpisan svega nekoliko meseci nakon što je američki predsjednik pretio nasilnim preuzimanjem Grenlanda. Dokument podrazumeva da Grenland formalno ostane pod danskom kontrolom, ali je jasno u kojoj meri se dogovor razlikuje od postojećeg pakta između Sjedinjenih Država i Danske iz 1951. koji je već omogućavao široko američko vojno prisustvo na tom ostrvu. Vojno-politički komentator Andrej Mlakar objašnjava da Grenland, s obzirom na arktičku strategiju Sjedinjenih Država i veliko angažovanje Ruske Federacije, ali i Kine, dobije sve veći i veći značaj.
9: Ono što je napisano još bilo 50. godina da će Arktik biti buduće ratište velike sila, se pokazuje kao tačni. Faktički Sjedinjene Države sad već i dalje imaju svoju bazu na Grenlandu i one ništa se u principu i ne menja u ovoj celoj priči, samo što se dobija na značaju zbog takozvane zlatne kupole Trumpove.
1: Prema rečima Mlakara, Trump na Grenlandu planira da instalira rakete presretače u okviru projekta zlatne kupole, takozvano novog sistema Trumpove antibalističke zaštite Sjedinjenih Država. On podsjeća da su Trumpovi raniji zahtjevi da se Grenland stavi pod američku kontrolu naišli na oštro protivljenje NATO saveznika, budući da je Danska deo tog vojnog bloka.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nemačka se nalazi u ozbiljnim ekonomskim i društvenim problemima, a politika militarizacije, odricanje od ruskih energenata i migrantska politika sve više dolaze na naplatu. Upravo ti problemi počeli su da utiču i na političko opredeljenje građana, kažu sagovornici Sputniku u emisiji Svet sa Sputnikom. Otuda su i rezultati pokrajinskih izbora takvi kakvi su posle pobede u pokrajini Saksonije-Anhalt 6. septembra. Alternativa za Nemačku nastavila da triumfuje i u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, dok je na izbori u Berlinu pobedila levica. Hrišćanski demokrat i kancelara Merz doživjeli su pravi brodolom.
10: Nemačka je ostala praktično bez energenata, a s druge strane ima haotičnu situaciju u vezi sa migrantima. Istok Nemačke koji je imao značajnih rezervi prema politici Merkelove kao otvaranju nemačkog tržišta radne snage za migrante, pokazuje da taj deo Nemačke koji je, ja mislim, socijalno organizovaniji od zapadnog dela Nemačke, koji je bio za vreme blokovske podele sveta i podele Nemačke u drugoj situaciji ekonomskoj i socijalnoj, živjeli su u takozvanoj zemlji blagostanja, Te stvari su se naglo počele da se menjaju početkom 2000. godina.
1: Pored toga, nemačka privreda je decenijima koristila prednosti jeftinih ruskih energenata, što je omogućavalo da bude konkurentna na svetskom tržištu. Prekid u snabdevanju energentima iz Rusije, čemu je Berlin sam kumovao, direktno je pogodio nemačku ekonomsku konstrukciju. BRICS je već sada glavni pokretač svetske ekonomije i njegov dalji rast je neuzastavljiv. Kada trenutna ratna dešavanja u svetu minu, među članicama BRICS-a, državama u kojima živi polovina svetske populacije, treba očekivati dogovor o kompromisnom modelu privrednog funkcionisanja između istrošenog neoliberalnog sistema i onog koji je zagovaraju zemlje članica BRICS-a. Ocenio je gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika ekonomista dr. Budimir Stakić, profesor emeritus i stručnjak za međunarodnu ekonomiju i finansije.
11: Sada je praktično ono što je predsjednik Putin neki dan pomenuo, 29% svetskog BDP-a proizvode G7, a oko 40% proizvode zemlje BRICS-a, a 50% stanovništva sveta pripada zemljama BRICS-a. Znači, budućnost je u tome i plus zemlje BRICS-a imaju vrlo visok nivo rezervi nafte, gasa, imaju razne plemenite metale i one su znači u toj prednosti što ne moraju da zavise od drugih.
1: Budućnost je izvesno na strani BRICS-a, uveren je Stakić i podseća na knjigu američkog profesora Arisona Grahama Predodređeni za rat, u kojoj se ističe da se za poslednjih 500 godina u svetu dogodilo ukupno 16 promjena načina vladavine, a naredna u kojoj se uklapa vodeća ekonomska uloga članica BRICS-a bila bi 17. Međutim, od pomenutih 16 promjena načina vladavine, naglašava Stakić, 12 puta je do njih dolazilo neposredno posle ratnih sukoba.
0: Radio Sputnik.
1: Predstavnici Demokratske partije Kosova podneli su nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim sudskim većima i specijalnom tužilaštvu. Nacrt zakona ne predviđa zatvaranje specijalizovanih veća, već određuje da će se ona baviti optužbama koje se tiču izveštaja Dika Martija pred Savetom Evrope, dok bi za ostale ratne zločine i dela koja nisu direktno povezana sa tim optužbama odgovornost preuzeli institucije pravosuđa Kosova. Advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić kaže da inicijativu za promenu zakona o specijalizovanim većima koje je podnala Demokratska partija Kosova ne može da prođe ni u političkom ni u pravnom smislu.
12: Ta dvostruka priroda, ustavna ukorenjenost na Kosovu i međunarodni karakter funkcionisanja ključna je prepreka

0: mesta za manjinske zajednice, uključujući i Srbe. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je posle odvojenih sastanaka u Njujorku s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem, te sprovođenje takozvanog Ohridskog sporazuma obavezujući da ide ruku pod ruku s napretkom u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i uz napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ona nije propustila priliku da istakne da je taj, kako je naglasila, obavezujući sporazum postignut u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije, koji razumeva stolicu za Prištinu u Ujedinjenim nacijama, ali nije pomenulo da Srbija nije dala zeleno svetlo. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da ga ova takozvana amnezija Kallasove nimalo ne čudi.
1: Kaja Kallas je rekla jednu stvar koja je ključna i koja je naravno za nas neprihvatljiva i smešna, a to znači da će priznati Kosovo i sve će biti u redu. Otprilike je moglo to i tako da sroči. A ona je rekla da treba da prihvatimo Ohridski sporazum, da ostvarimo, da ga ispunimo, koji nikad nije ni prihvaćen. Znači, njihova pozicija, njena pogotovo, i takvi kao ona, jeste da mi trebamo da se odreknemo svoje teritorije, da budemo zbog toga srećni i da zaboravimo sve što smo stvarali, lagali i da kažemo to je sve super i u redu.
0: Razlog zašto ovo nije iznenađenje, dodaje Deđanski, je činjenica da mi stalno slušamo ponavljanje istih fraza, iako svi znamo da se to neće nikada desiti. Kallasova je rekla da će Evropska unija nastaviti da bude nepristrasan posrednik, ali da posredovanje ne može da zameni političku volju Beogradu i Prištini, uz napomenu da je vreme da se krene napred. Poslanici u albanskom parlamentu usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih veća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimije, Jakupa Krsnićija, koji su naveli da se ne slažu s odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog počinjenih ratnih zločina. To u kombinaciji s činjenicom da protesti i sukobi nestaju od dana kada je presuda doneta, već samo postaju masovniji, ne samo u Tirani, već u okolnim zemljama, za nekadašnjih šefa jugoslovenske diplomatije Živa Vladina Jovanovića ni iznenađenje, kao što nije iznenađenje, kako kaže, ni izostanak bilo kakve reakcije Zapada i Evropske unije.
2: Treba se podsjetiti da je teroristička organizacija UČK, da je Zapad nju koristio za razbijanje Srbije, da je Zapad finansirao, organizovao i obučavao terorističku OVK. I to nije nikakva tajna, to je dokumentovano i u rezolucijama sa bednosti. Treba se podsjetiti da je NATO koristio UČK za agresiju protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije pre svega, da je tretirana ta teroristička organizacija kao suvozemna vojska NATO-a. Dakle, sve ti, uključujući i ove koji su sada optuženi u ovoj nekoj varijanti haškog sudstva, oni su bili saveznici Zapada.
0: Da li će protesti Albanaca dobiti masovniji karakter, za to se pitaju najviše Brisel i London i donekle Washington, kaže Jovanović i podsjeća da se u deklaraciji albanskog parlamenta navodi da je haška presuda duboko nepravedna i dodaje da parlament u Tirani u deklaraciji ponavlja istorijsku istinu koja se ne može realizovati, da je rat takozvane OVK bio rat za slobodu i oslobođenje takozvane države Kosovo. Vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih Država održavaju se na Kosovu i Metohiji do 2. oktobra. Ovu informaciju javnost je saznala preko društvenih mreža objavom takozvanog KBS-a, koji nije naveo detalje o scenariju i sadržaju vežbe, već je građane obavestio samo o njenom trajanju i očekivanju kretanja vojnih vozila. Vežba koja će se odvijati u Glogovcu, Obiliću, Kosovu polju i Prištini. Ratni komandant i vojni analitičar Milan Jolović nije iznenađen promenom plana. On za Sputnik kaže da se uklapa u pripreme za veliki rat, odnosno konačni obračun dva koncepta, evroatlantskog i evroazijskog.
3: Evropa se uveliko sprema za jedan veliki rat. S obzirom da je Srbija proglasila neutralnost, da se nije opredijela i za jedan od ovih dva bezbednosna koncepta, a s obzirom da je Srbija ostrvo među NATO zemljama, a globalistički Brisel ne prihvata status neutralnosti, ako niste za njih, vi ste protiv njih. U tom eventualnom sukobu koji je već počeo, koji treba da eskalira, oni procjenjuju da bi neutralna Srbija bila potencijalna opasnost za euroatlantski bezbednosni koncept.
0: Naš sagovornik dodaje da je zanimljivo, ali ne i neočekivano, da su u vežbama angažovane i američke snage da daju podršku, instrukciji i iskustva. To je sve od njihove pomoći. Sjedinjene Države su donale odluku da gotovo 40.000 svojih vojnika povuku iz Evrope, posebno iz istočnog bloka,

0: a imaju i razlog za to, kaže Jolović. Radio Sputnik. Pokušaj smene predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je usledio na zahtev DPS-a, zato što je Mandić poslao telegram saučešća porodici Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo, nije uspeo jer nije bilo kvoruma. Mandić je pokušaj svoje smene nazvao propalim i ocenio da je sačuvana politika pomirenja i stabilnost parlamentarne većine. Istoričar Bogdan Živković napominje da je DPS jednom uspeo da iskoristi sličnu situaciju u vreme vlade Zdravka Krivokapića i da smeni Vladimira Leposavića, ministra pravde, jer nije hteo da kaže da je u Srebrenici bilo genocida. Ovde se u konačnici, kaže sagovornik, radi o tome da je DPS našao priliku da se prikaže Evropskoj uniji kao jedini validni evropski saveznik u Crnoj Gori.
1: Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je pokušala da podmetne, da kažemo, na isti način nogu vladajuće većini. Dakle, sada je povod za to bio drugačiji, sada je povod za to bilo što je Andrija Mandić, predsednik Skupštine Crne Gore, srpski lider politički u Crnoj Gori, dao izjavu saučešća porodici Ratka Mladića. Dakle, sad su to želeli da iskoriste iz Đukanovićeve partije da naprave razdor u većini još jednom. I zato su pokrenuli, je li to pitanje, poverenja Mandiću, pokušaju da se izglasa nepoverenje njemu i to je dakle taj stari trik gde se nadaju da će im jeli Evropljani biti zahvalni, da će biti na njihovoj strani i gde pre svega su hteli da udare na, jeli, ajde da kažemo, liberalni deo vladajuće koalicije u pokretu Evropa sad i posebno na manjine. Na manjine, dakle govorimo o Albancima i Bošnjacima i da na taj način izazovu razdor u vladajućoj većini. To je li po svemu sudeći i po sudeći po neodržanoj danas sednici je li, pokazuje da je ipak bio neuspešan pokušaj. Dakle, da za razliku od tadašnje vlade Zdravka Krivokapića i od ministra Leposavića, da je sada Andrija Mandić ipak bolje politički pripremio trenutak, da je ipak imao jednu prećutnu podršku pokreta Evropa sada Milojka Spajić, ima podršku čak i Milana Kneževića, sa kojima nije više u dobrim odnosima još nekih drugih partija.
0: Prema rečima Živkovića, DPS ovo neće tek tako pustiti, jer u svemu vidi veliku šansu da skine sa vlasti prosrpsku koaliciju. Radio Sputnik. Dok je Željka Cvijanović u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Wiles, šeficom kabineta Donalda Trumpa i jednom od njegovih najbližih saradnica, Milorad Dodik pripreme se za 29. septembar i novi susret sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Cvijanovićeva je nakon razgovora u Beloj kući poručila da su otvorena nova vrata za dijalog i ekonomsku saradnju sa Republikom Srpskom, dok Dodik odlazak u Moskvu vidi kao nastavak razgovora sa Putinom započetih tokom majske posete. To što Republika Srpska istovremeno gradi prijateljstvo i sa Vašingtonom i Moskvom učvršćuje njenu međunarodnu poziciju, kaže ambasador Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
2: To je prvo i prvenstveno i da je glavni stav da Republika Srpska je pouzdani partner i da može da bude ključni element za rešavanje ne samo probleme u Bosni i Hercegovini, nego također i da bude vrlo važan partner za interese iz Moskve, iz Vašingtona, za ceo Zapadni Balkan.
0: Kesić podsjeća da kontakti Banja Luke sa Moskvom i Vašingtonom nisu jedini diplomatski potezi Banja Luke. Milorad Dodik nedavno je bio u poseti Izraelu, a odvijaju se i posete delegacije iz Republike Srpske i ključnim članicama Evropske unije. Također sagovornik podsjeća da je u nekoliko američkih i evropskih gradova održana izložba pod nazivom Upoznajte srpske žrtve. Izložba Upoznajte srpsko stradanje, istorijske činjenice, svedočanstvo o stradanju srpskog naroda u 20. veku predstavljena je u Američkom kongresu u Vašingtonu. Postavka donosi priču o velikom stradanju Srba u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ali i u ratovima 90. godina. U američkom javnom prostoru otvara pitanje o kojima gotovo da se nije govorilo, samo kroz jednostrane političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Boj za Sputnik kaže da je Srbiju, Republiku Srpsku i za naš narod u celini izuzetno važno što je tema srpskog stradanja ušla u Američki kongres. To je mesto gde se određuju tokovi svetskih dešavanja, kaže Bojić.
3: Mislim da je ovo veliki uspjeh zaista, jer mi sami znamo koliko je bilo teško otvoriti vrata kongresa i koliki je napor bio potreban da se uradi, pa možete i svome svoj iskoristiti priliku da se zahvalim predstavnici Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama i Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju, jer smo zajedničkim naporima uspeli u stvari da od postavku i smjestimo Američki kongres.
0: Nastavit ćemo da svijest o srpskim žrtvama podižemo na međunarodnom nivou i visokim političkim krugovima. Bez činjenica o našem stradanju ne mogu se razumjeti procesi na Balkanu. To je izuzetno važno jer reč je o procesima u kojima se nalazio, ali u kojima se i dalje nalazi srpski narod, zaključuje direktor Memorijalnog centra Republike Srpske za Sputnik.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Srpski književni istoričar Milo Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić koju dodeljuje Andrićev institut. Lompar za studiju o samozvancu Njegoš i Moderna, dok je Zlata Kocić dobila priznanje za životno delo i ukupan doprinos književnosti i kulturi. Na konstataciju da je zanimljivo što je za tumačenje Njegoševog dela dobio priznanje sa Andrićevim imenom, Lompar za Sputnik kaže da je i za Andrića Njegoš bio najveći pesnik našeg jezika.
5: I on koji je inače bio dosta uzdržan u izricanju takvih ocena, u svom čuvenom eseju je dva puta to napisao i pritom je, kad je drugi put to napisao, rekao ponavljam i onda je ponovio istu frazu, što znači da je želeo da kaže da mu ona prva nije slučajno se omakla, nego da ona izražava jedan duboki njegov stav koji je on posvjedočio činjenicom da je Njegoš pesnik o kom je on najviše pisao.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
4: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom i istakao da su imali dobar i sadržajan razgovor, kao i da su razgovarali o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Verujem da će posle današnjeg razgovora gasni aranžman biti produžen i da ćemo obezbediti stabilno snabdevanje gasom. Građani Srbije treba da znaju da ćemo i dalje da imamo dobru nisku cenu gasa umesto da plaćamo tržišnu cenu, naveo je Vučić. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koje iznosi 25% do 4. oktobra, objavljeno je u službenom glasniku. Fudbalska reprezentacija Srbije sutra će prvi put kao samostalna reprezentacija igrati protiv Holandije i to u okviru Lige nacija. Susret na stadionu Rajko Mitić zakazan je u nedelju od 18 časova. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se sutra ujutru očekuje magla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano vreme. Najniža temperatura bit će od 5 do 11, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Narodni radio novosti.
1: Vreme.
2: U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano vreme, posle podne uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najniža temperatura biće od 8 do 11, a najviša dnevna oko 23 stepena.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizati kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Prema podacima Centralne izborne komisije, Jedinstvena Rusija osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450. Na izbore je izašlo 59,8% stanovništva, odnosno 67,4 miliona građana. Glasanje je održano tokom napada na civilne ciljeve u kojima su povređeni članovi izbornih komisija, a u Zaporoškoj oblasti dron je usmrtio Jelenu Astanjenu, predsednika biračkog odbora. Za ruske vlasti i značajni deo ruskog društva izbori predstavljaju unutrašnju političku stvar o kojoj ne bi trebalo da odlučuju spoljni akteri. Ovako ruski ekspert Juri Svetov komentariše rezultate izbora za Državnu dumu.
2: Ovi izbori su deveti u Rusiji izbori za Državnu dumu, ali su jedinstveni. Prvi put u istoriji Rusija je sprovela izbore za najviše zakonodavno telo u uslovima kada je njena teritorija izložena neprijateljskim napadima. Letele su rakete i bespilotne letelice. Čak 74 biračka zdanja bila su napadnuta u desetinama regiona. I uprkos tome, Rusija je sprovela izbore u skladu sa zakonom, u skladu sa demokratskim procedurama. Setimo se da su u Velikoj Britaniji 1939. godine redovni parlamentarni izbori otkazani pod izgovorom da se Engleska nalazi u ratnom stanju. Održani su tek 1945. godine. Za Zapad je to svojevrstan izazov, ali mi im pokazujemo da smo toliko stabilan politički sistem da u ekstremnim uslovima sprovodimo redovne izbore.
1: Na kraju naš sagovornik ocenjuje da rezultati izbora pokazuju podršku ruskog društva i vlasti Vladimira Putina i vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija. Susret Sergeja Lavrova i Marka Rubija u Njujorku pokazao je da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije. Posebno je značajno što Rusija pravi jasnu razliku između pristupa Sjedinjenim državama i Evrope. I vrlo dobro zna da je Vašington taj sa kim treba postići dogovor, kaže novinar i kolumnista Nebojša Malić. Nakon susreta dva šefa diplomatije na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razgovor dvojomata trajao nešto više od 50 minuta, prema američkoj strani, teme su bile rat u Ukrajini i bilateralni odnosi. Kako kaže Malić, niko nije očekivao neki konkretni dogovor, ali glavna poruka Rubije je da su Sjedinjene Države zainteresovane za pregovore i da ne odustaju od poziva Putinu da učestvuje na samitu G20 u Majamiju.
3: Sa ruske strane je bilo jako zanimljivo što je Lavrov, nije puno komentarisao taj razgovor posle, ali u Savjetu bezbednosti, a par sati kasnije, podvukao razliku između pristupa Amerikanaca, za koji je rekao neproduktivan, i apsolutno neproduktivnog, čak i štetnog pristupa Evrope, u kojoj ubrojao i Evropsku uniju i Veliku Britaniju.
1: Lavrov je u svom govoru potencirao da postoji raskol između Vašingtona i evropskih prestonica, kao i da su Amerikanci zainteresovani za mirno rešenje. Ono što za Rusiju nije predmet pregovora su ciljevi specijalne vojne operacije, prava ruskojezičnog stanovništva u Ukrajini, kao i to da u Kijevu ne sme biti ustoličena nacistička vlada. Inače, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov vratit će se učesnicima generalne debate 26. septembra. Kineski predsjednik Xi Jinping boravio je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump lično ga je svečano dočekao u bazi Andrews i priredio raskošnu državnu večer u Beloj kući uz prisustvo vodećih ljudi iz tehnološkog sektora. Glavne teme razgovora obuhvatile su bilateralne odnose, trgovinsku integraciju i pitanja Tajvana, kao i dominaciju u oblasti veštačke inteligencije. Glavna poruka Xi Jinpinga bila je da Kina i Sjedinjene Države treba da budu partneri, a ne rivali, jer su njihovi zajednički interesi daleko veći od međusobnih razlika. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović smatra da je reč o trenutku u kome Trump u susret izborima za Kongres i Senat u novembru mora da ima neku pozitivnu vest.
4: Ovoga puta sigurno do završetka izbora možemo očekivati jedno smirivanje. Ta komisija koja je radila, delegacija Kine je došla 19. u Ameriku i radili su naravno u pripremi ovog susreta. Oni su dogovorili nekoliko tih stvari, pre svega spuštanja carina, to će reći u centralne Amerike, jer je Kina odgovorila samo kao represivne mere. Na sve to, ovo što ste sami rekli, poljoprivreda, najvažnije je što se vidi iz ovog ovi sastanak izjava predsjednika da se vraćaju na ono što je dogovoreno u Kuala Lumpuru pre godinu dana. Dakle, i taj čitav paket koji u sebi podrazumeva odlaganje sankcionisanja kompanija koje inače Amerika sprovodi za još najmanje godinu dana.
1: Tokom susreta dvojice predsjednika, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Ruden, koji izjavio je da bi Rusija pozdravila održavanje sastanka lidera Rusije, Sjedinjenih Država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga tokom novembarskog samita APEC-a u Shenzhenu. Sastanci Vladimira Zelenskog na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazali su da ukrajinski lider, kome je predsjednički mandat odavno istekao, više ne može da računa na bezuslovnu podršku Zapada. Ruski ekspert Stanislav Tkačenko ocenjuje da je susret s predsjednicom Evropske komisije, bar ako je suditi prema navodima zapadnih medija, protekao u napetoj atmosferi zbog evropskog finansiranja Ukrajine.
5: Sukob u Ukrajini je poprimio takvu dinamiku i razmere da Evropa ni polako shvataju da više ne mogu da igraju glavnu ulogu u tom konfliktu. Evropa nije ni računala to da bude glavni sponzor i organizator sukoba u Ukrajini. To je bio američki projekat. A kada je Donald Trump 2025. godine učinio sve da odgovornost za sukob sa Vašingtona prebaci na leđa Evropske unije, za Evropu je to bio ozbiljan diplomatski šok. S druge strane, rusofobne snage u Evropi, pre svega u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, decenijama su sanjale o mogućnosti da oslabe Rusiju preko zemlje posrednika i pronašle su Ukrajinu. To je spoljni kontekst u kome se trenutno razvija ukrajinski sukob.
1: Sagovornik smatra da se Zelenski kao i Evropska unija zapravo nadaju Trumpovom porazu na novembarskim izborima za kongres, to jest računaju na promjenu političke situacije u Sjedinjenim Državama, očekujući da bi tada mogli da se vrate politici snažnijeg pritiska na Rusiju i udarima na njenu energetsku infrastrukturu. Za Rusiju je neprihvatljivo primjerje po korejskom modelu, jer bi rat ostao nerešena sukobi u svakom trenutku mogao ponovo da izbije, smatra ruski politikolog i političar Sergej Stanković, uz ocenu da takav scenarij ne odgovara ni aktualnoj američkoj administraciji, dok za Evropsku uniju predstavlja nužno zlo, budući da je propao plan slabljenja Rusije. On je tako prokomentarisao izjavu čuvenih ruskih prankera Vovana i Lexusa, koji, pozivajući se na razgovor sa osnivačem Svetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom, tvrde da zapadni lideri žele da se sukob Ukrajine okonča po korejskom scenariju. Stanković ocenjuje da je takav ishod sad praktično nemoguć zbog nacističke prirode aktualnog kijevskog režima.
6: Nemogući završetak vojnog sukoba oko Ukrajine po korejskom scenariju. Nemogući. Neke varijante kompromisnog okončanja bile su moguće pre nego što je došlo do nacističke transformacije kijevskog režima kojim rukovodi Zelenski. Sada je on sve učinio da kompromis učini nemogućim. I ovaj prenos posmrtnih ostataka nacističkih zločinaca u Ukrajinu i državne sahrane tih zločinaca uz državni ritual, polaganje zakletve u čas sećanja i obećanje da će izgraditi državu za koju su se oni borili, sve to čini aktualni kijevski režim u principu neprihvatljivim za Moskvu.
1: Naš sagovornik dodaje da eventualno rešavanje ukrajinskog sukoba po korejskom scenariju, odnosno uspostavljanje primirja i zamrzavanje konflikta bez konačnog političkog sporazuma, značilo je ostvarenje ciljeva koje je Moskva postavila pred početak specijalne vojne operacije. Moskva je više puta saopštila da nije zainteresovana za primirje, već za trajno rešenje koje bi okončalo rat i eliminisalo osnovne uzroke konflikta. Skandal u Ukrajini koji je izbio zbog ostavke i mogućeg bekstva generalnog tužioca Ruslana Kravčenka, kao i njegov sukob sa antikorupcijskim institucijama, još jedan je dokaz duboko ukorenjene korupcije i borbe za politički uticaj i kontrolu nad institucijama i državnim aparatom, ocenio bivši ukrajinski deputat Vladimir Olenik. On ističe da je u Ukrajini korupcija široko rasprostranjena i obuhvata tužilaštvo, politički vrh zemlje i kabinet Vladimira Zelenskog. On posebno izdvaja ulogu bivšeg tužioca Kravčenka, za koga tvrdi da je pobegao iz Ukrajine i da je bio povezan sa sistemom call centara koji su varali građane Ukrajine, Rusije i evropskih zemalja.
7: Ovo je zaista još jedna potvrda da u Ukrajini postoji hobotnica koja svojim korupcionim pipcima obuhvata i vertikalu i horizontalu vlasti, jer nije samo generalni tužilac korumpiran, već čitavo tužilaštvo, kao i sam Zelenski i njegova kancelarija. Zato ovdje nema iznenađenja i mislim da će tek biti velikih otkrića. Ali u čemu je suština? Stvar je u tome da generalni tužilac nije otputovao, nego je pobegao iz zemlje. Pri tome, ovo je četvrti generalni tužilac kojeg je imenovao Zelenski, a koji je pobegao iz Ukrajine. Neki su otišli u Francusku, Holandiju, a ovaj je pobegao u Austriju. Potpuno isti put će, mislim, proći i Zelenski, ako u tome uspe.
1: Sve je počelo početkom septembra, kada su antikorupcijski organi pokrenuli operaciju Kartagina i otkrili kriminalnu organizaciju koju je predvodio visoki zvanični kancelarije glavnog tužioca, a koja je štitila prevarantske call centre i prala velike pare. Olejnik objašnjava da je Zelenski pokušao da spasi generalnog tužioca, jer bi on, ukoliko ostane živ i odluči da progovori, mogao da otkrije brojne stvari koje bi kompromitovale Zelenskog. Najnoviji ruski sistem Zubr možda nije čudo oružje, ali je zamišljen kao posljednja linija odbrane od malih i nisko letećih dronova. Sistem samostalno otkriva i prati vazdušne ciljeve, a može da deluje kao deo višeslojne protivdronske zaštite važnih objekata, ocenjuju ruski eksperti. Uvođenje Zubra zato predstavlja deo šireg nastojanja Rusije da svoju PVO prilagodi novim uslovima ratovanja, u kojima relativno jeftine bespilotne letelice postaju sve ozbiljni izazov, ocenjuje ruski pukovnik Anatoli Matvičuk, glavni urednik agencije ANA News.
8: Smatrite, dilo o tom što procese...
9: Tokom borbenih dejstava razvijaju se čitavi sistemi, uključujući sistem protivvazduhoplovne odbrane. Ako smo ranije smatrali da osnovu protivvazduhoplovne odbrane na malim distancama čine rakete poput Strele 2, Strele 2M i Verbe, danas smo došli do zaključka da je bespilotne letelice najbolje obarati vatrenim oružjem. Uglavnom mitraljezima, čak se razvijaju i neki specijalni nišanski sistemi za gađanje. Sada smo razvili veoma interesantan sistem.
1: Jedna od glavnih karakteristika sistema je mogućnost neprekidnog otkrivanja i praćenja bespilotnih letelica različitih veličina. Nakon otkrivanja cilja, Zubr deluje stvaranjem guste vatrene zavese. Kao rezultat, na posljednjim linijama odbrane gde ovaj sistem u dejstvu, protivnički dronovi praktično nemaju šanse.
0: Radio Sputnik.
1: Sjedinjene Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem se Vašingtonu daje trajna kontrola nad bezbednošću te arktičke teritorije. Sporazum je potpisan svega nekoliko mjeseci nakon što je američki predsjednik prijetio nasilnim preuzimanjem Grenlanda. Dokument podrazumeva da Grenland formalno ostane pod danskom kontrolom, ali je nejasno u kojoj meri se dogovor razlikuje od postojećeg pakta između Sjedinjenih Država i Danske iz 1951. koji je već omogućavao široko američko vojno prisustvo na tom ostrvu. Vojno-politički komentator Andrej Mlakar objašnjava da Grenland, s obzirom na arktičku strategiju Sjedinjenih Država i veliko angažovanje Ruske Federacije, ali i Kine, dobija sve veći i veći značaj.
10: Ono što je napisano još bilo 50. godina da će Arktik biti buduće ratište velikih sila, se pokazuje kao tačni. Faktički Sjedinjene Države sad već i dalje imaju svoju bazu na Grenlandu i one ništa se u principu i ne menja u ovoj celoj priči, samo što se dobija na značaju zbog takozvane zlatne kupole Trumpove.
1: Prema rečima Mlakara, Trump na Grenlandu planira da instalira rakete presretače u okviru projekta zlatne kupole, takozvano novog sistema Trumpove antibalističke zaštite Sjedinjenih Država. On podsjeća da su Trumpovi raniji zahtjevi da se Grenland stavi pod američku kontrolu naišli na oštro protivljenje NATO saveznika, budući da je Danska deo tog vojnog bloka.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Nemačka se nalazi u ozbiljnim ekonomskim i društvenim problemima, a politika militarizacije, odricanje od ruskih energenata i migrantska politika sve više dolaze na naplatu. Upravo ti problemi počeli su da utiču i na političko opredeljenje građana, kažu sagovornici Sputnik u emisiji Svet sa Sputnikom. Otuda su i rezultati pokrajinskih izbora takvi kakvi su posle pobjede u pokrajini Saksonije-Anhalt 6. septembra. Alternativa za Nemačku nastavila da triumfuje i u pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija, dok je na izborima u Berlinu pobedila levica. Hrišćanski demokrati kancelara Merca doživjeli su pravi brodolom.
11: Nemačka je ostala praktično bez energenata, a s druge strane ima haotičnu situaciju u vezi sa migrantima. Istok Nemačke, koji je imao značajnih rezervi prema politici Merkelove kao otvaranju nemačkog tržišta radne snage za migrante, pokazuje da taj deo Nemačke koji je, ja mislim, znatno socijalno organizovaniji od zapadnog dela Nemačke, koji je bio za vrijeme blokovske podare sveta i podare Nemačke u drugoj situaciji ekonomskoj i socijalnoj, u takozvanoj zemlji blagostanja. Te stvari su se naglo počele da se menjaju početkom 2000. godina.
1: Pored toga, nemačka privreda je decenijima koristila prednosti jeftinih ruskih energenata, što je omogućavalo da bude konkurentna na svetskom tržištu. Prekid u snabdevanju energentima iz Rusije, čemu je Berlin sam kumovao, direktno je pogodio nemačku ekonomsku konstrukciju. BRICS je već sada glavni pokretač svetske ekonomije i njegov dalji rast je neuzastavljiv. Kada trenutna ratna dešavanja u svetu minu, među članicama BRICS-a, državama u kojima živi polovina svetske populacije, treba očekivati dogovor o kompromisnom modelu privrednog funkcionisanja između istrošenog neoliberalnog sistema i onog koji je zagovaraju zemlje članica BRICS-a. Ocenio je gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika ekonomista dr. Budimir Stakić, profesor emeritus i stručnjak za međunarodnu ekonomiju i finansije.
12: Sada je praktično ono što je predsjednik Putin neki dan pomenuo, 29% svetskog BDP-a proizvode G7, a oko 40% proizvode zemlje BRICS-a, a 50% stanovništva sveta pripada zemljama BRICS-a. Znači, budućnost je u tome i plus zemlje BRICS-a imaju vrlo visok nivo rezervi nafte, gasa, imaju razne plemenite metale i one su znači u toj prednosti što ne moraju da zavise od drugih.
1: Budućnost je izvesno na strani BRICS-a, uveren Stakić i podseća na knjigu američkog profesora Arisona Grahama Predodređeni za rast. Ističe da se za poslednjih 500 godina u svetu dogodilo ukupno 16 promjena načina vladavine, a naredna u kojoj se uklapa vodeća ekonomska uloga članica BRICS-a bila bi 17. Međutim, od pomenutih 16 promjena načina vladavine, naglašava Stakić, 12 puta je do njih dolazilo neposredno posle ratnih sukoba.
0: Radio Sputnik.
1: Predstavnici Demokratske partije Kosova podneli su nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim sudskim većima i specijalnom tužilaštvu. Nacrt zakona ne predviđa zatvaranje specijalizovanih veća, već određuje da će se ona baviti optužbama koje se tiču izveštaja Dika Martija pred Savetom Evrope, dok bi za ostale ratne zločine i dela koja nisu direktno povezana sa tim optužbama odgovornost preuzeli institucije pravosuđa Kosova. Advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić kaže da inicijativu za promenu zakona o specijalizovanim većima koje je podnela Demokratska partija Kosova ne može da prođe ni u političkom ni u pravnom smislu.
13: Ta dvostruka priroda, ustavna ukorenjenost na Kosovu i međunarodni karakter funkcionisanja, ključna je prepreka za bilo kakve jednostrane političke izmene u Prištini. Inicijative koje idu u pravcu ograničavanja ili ukidanja ove institucije pravno se suočavaju sa ogromnim nepremostivim preprekama. Da bi se fundamentalno promenila nadležnost ili ugasio sud, potrebna je izmena onog amandmana koji je definisao ovaj sud.
1: Za to je u Skupštini Kosova, dodaje Pašić, potrebna dvotrećinska većina svih poslanika, ali dvotrećinska većina poslanika koji drže garantovana mesta za manjinske zajednice, uključujući i Srbe. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je posle odvojenih sastanaka u Njujorku s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem da je sprovođenje takozvanog Ohridskog sporazuma obavezujući da ide ruku pod ruku s napretkom u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i uz napredak na putu ka Evropskoj uniji. Ona nije propustila priliku da istakne da je taj, kako je naglasila, obavezujući sporazum postignut u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije, koji razumeva stolicu za Prištinu u Ujedinjenim nacijama, ali nije pomenulo da Srbija nije dala zeleno svetlo. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da ga ova takozvana amnezija Kallasove nimalo ne čudi.
14: Kaja Kallas je rekla jednu stvar koja je ključna i koja je naravno za nas neprihvatljiva i smešna, a to znači da će priznati Kosovo i sve će biti u redu. Od prilike je mogla to i tako da sroči. A ona je rekla da treba da prihvatimo Ohridski sporazum, da ostvarimo, da ga ispunimo, koji nikad nije ni prihvaćen. Znači, njihova pozicija, njena pogotovo i takvi kao ona, jeste da mi trebamo da se odreknemo svoje teritorije, da budemo zbog toga srećni i da zaboravimo sve što smo stvarali, lagali i da kažemo to je sve super i u redu.
1: Razlog zašto ovo nije iznenađenje, dodaje Deđanski, je činjenica da mi stalno slušamo ponavljanje istih fraza, iako svi znamo da se to neće nikada desiti. Kallasova je rekla da će Evropska unija nastaviti da bude nepristrasan posrednik, ali da posredovanje ne može da zameni političku volju u Prištini, uz napomenu da je vreme da se krene napred. Poslanici u albanskom parlamentu usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih veća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Sergeja Veselija, Ređepa Seljimije, Jakupa Krsnićija, koji su naveli da se ne slažu s odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog počinjenih ratnih zločina. To u kombinaciji s činjenicom da protesti i sukobi nestaju od dana kada je presuda doneta, već samo postaju masovniji, ne samo u Tirani, već u okolnim zemljama, za nekadašnjeg šefa jugoslovenske diplomatije Živadina Jovanovića ni iznenađenje, kao što nije iznenađenje, kako kaže, ni izostanak bilo kakve reakcije Zapada i Evropske unije.
15: Treba se podsjetiti da je teroristička organizacija UČK, da je Zapad nju koristio za razbijanje Srbije, da je Zapad finansirao, organizovao i obučavao terorističku OVK. I to nije nikakva tajna, to je dokumentovano i u rezolucijama Saveta bezbednosti. Treba se podsjetiti da je NATO koristio UČK za agresiju protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije pre svega, da je tretirana ta teroristička organizacija kao suvozemna vojska NATO. Dakle, sve ti, uključujući i ove koji su sada optuženi u ovoj nekoj varijanti haškog sudstva, oni su bili saveznici Zapada.
1: Da li će protesti Albanaca dobiti masovniji karakter, za to se pitaju najviše Brisel i London i donekle Washington, kaže Jovanović i podsjeća da se u deklaraciji albanskog parlamenta navodi da je haška presuda duboko nepravedna i dodaje da parlament u Tirani u deklaraciji ponavlja istorijsku istinu koja se ne može realizovati, da je rat takozvane OVK bio rat za slobodu i oslobođenje takozvane države Kosovo. Vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih Država održavaju se na Kosovu i Metohiji do 2. oktobra. Ovu informaciju javnost je saznala preko društvenih mreža objavom takozvanog KBS-a, koji nije naveo detalje o scenariju i sadržaju vežbe, već je građane obavestio samo o njenom trajanju i očekivanju kretanja vojnih vozila. Vežba koja će se odvijati u Glogovcu, Obiliću, Kosovu Polju i Prištini. Ratni komandant i vojni analitičar Milan Jolović nije iznenađen promenom plana. On za Sputnik kaže da se uklapa u pripreme za veliki rat, odnosno konačni obračun dva koncepta, evroatlantskog i evroazijskog.
16: Evropa se uveliko sprema za jedan veliki rat. S obzirom da je Srbija proglasila neutralnost, da se nije opredijela ni za jedan od ovih dva bezbednosna koncepta, a s obzirom da je Srbija ostrvo među NATO zemljama, a globalistički Brisel ne prihvata status neutralnosti, ako niste za njih, vi ste protiv njih. U tom eventualnom sukobu koji je već počeo, koji treba da eskalira, oni procjenjuju da bi neutralna Srbija bila potencijalna opasnost za euroatlantski bezbednosni koncept.
1: Naš sagovornik dodaje da je zanimljivo, ali ne i neočekivano, da su u vežbama angažovane i američke snage da daju podršku, instrukciji i iskustva. To je sve od njihove pomoći. Sjedinjene Države su donele odluku da gotovo 40.000 svojih vojnika povuku iz Evrope, no iz istočnog bloka, a imaju i razlog za to, kaže Jolović.
0: Radio Sputnik.
1: Pokušaj smene predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je usledio na zahtev DPS-a, zato što je Mandić poslao telegram saučešća porodici Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo, nije uspeo jer nije bilo kvoruma. Mandić je pokušaj svoje smene nazvao propalim i ocenio da je sačuvana politika pomirenja i stabilnost parlamentarne većine. Istoričar Bogdan Živković napominje da je DPS jednom uspeo da iskoristi sličnu situaciju u vreme vlade Zdravka Krivokapića i da smeni Vladimira Leposa Savića, ministra pravde, jer nije hteo da kaže da je u Srebrenici bilo genocida. Ovde se u konačnici, kaže sagovornik, radi o tome da je DPS našao priliku da se prikaže Evropskoj uniji kao jedini validni evropski saveznik u Crnoj Gori.
17: Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je pokušala da podmetne, da kažemo, na isti način nogu vladajuće većini. Dakle, sada je povod za to bio drugačiji, sada je povod za to bilo što je Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, srpski lider politički u Crnoj Gori, dao izjavu saučešća porodici Ratka Mladića. Dakle, sad su to želeli da iskoriste iz Đukanovićeve partije da naprave razdor u većini još jednom. I zato su pokrenuli, je li to pitanje, poverenja Mandiću, pokuša da se izglasa nepoverenje njemu i to je dakle taj stari trik gde se nadaju da će im Evropljani biti zahvalni, da će biti na njihovoj strani i gde pre svega su hteli da udare na, liberalni deo vladajuće koalicije u pokretu Evropa sad i posebno na manjine. Na manjine, dakle govorimo o Albancima i Bošnjacima i da na taj način izazovu razdor u vladajućoj većini. to je li po svemu sudeći i po sudeći po neodržanoj danas sednici je pokazuje da je ipak bio neuspešan pokušaj. Dakle, da za razliku od tadašnje vlade Zdravka Krivokapića i od ministra Leposavića, da je sada Andrija Mandić ipak bolje politički pripremio trenutak, da je ipak imao jednu prećutnu podršku Pokreta Evropa sada Milojka Spajić, ima podršku čak i Milana Kneževića, sa kojima nije više u dobrim odnosima još nekih drugih partija.
1: Prema rečima Živkovića, DPS ovo neće tek tako pustiti, jer u svemu vidi veliku šansu da skine sa vlasti prosrpsku koaliciju.
0: Radio Sputnik.
1: Dok je Željka Cvijanović u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Wiles, šeficom kabineta Donalda Trumpa i jednom od njegovih najbližih saradnica, Milorad Dodik pripreme se za 29. septembar i novi susret sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Cvijanovićeva je nakon razgovora u Beloj kući poručila da su otvorena nova vrata za dijalog i ekonomsku saradnju sa Republikom Srpskom, dok Dodik odlazak u Moskvu vidi kao nastavak razgovora sa Putinom započetih tokom majske posete. To što Republika Srpska istovremeno gradi prijateljstvo i sa Vašingtonom i Moskvom učvršćuje njenu međunarodnu poziciju, kaže ambasador Obrad Kesić, šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
18: To je prvo i prvenstveno i da je glavni stav da Republika Srpska je pouzdani partner i da može da bude ključni element za rešavanje ne samo probleme u Bosni i Hercegovini, nego također i da bude vrlo važan partner za interese iz Moskve, iz Vašingtona, za ceo zapad.
1: Kesić podsjeća da kontakti Banja Luke sa Moskvom i Vašingtonom nisu jedini diplomatski potezi Banja Luke. Milorad Dodik nedavno je bio u poseti Izraelu, a odvijaju se i posete delegacije iz Republike Srpske i ključnim članicama Evropske unije. Također sagovornik podsjeća da je u nekoliko američkih i evropskih gradova održana izložba pod nazivom Upoznajte srpske žrtve. Izložba Upoznajte srpsko stradanje, istorijske činjenice, svedočanstvo o stradanju srpskog naroda u 20. veku predstavljena je u Američkom kongresu u Vašingtonu. Postavka donosi priču o velikom stradanju Srba u Prvom i Drugom svjetskom ratu, ali i u ratovima 90. godina. U američkom javnom prostoru otvara pitanje o kojima gotovo da se nije govorilo, samo kroz jednostavljene jednostrane političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Boj za Sputnik kaže da je Srbiju, Republiku Srpsku i za naš narod u celini izuzetno važno što je tema srpskog stradanja ušla u Američki kongres. To je mesto gde se određuju tokovi svetskih dešavanja, kaže Bojić.
19: Mislim da je ovo veliki uspjeh zaista, jer mi sami znamo koliko je bilo teško otvoriti vrata kongresa i koliko je najbolje potrebno da se uradi, pa možete i svom iskoristiti priliku da se zahvalim predstavnici Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama i Ministarstvu za evropsku integraciju i međunarodnu saradnju, jer smo zajedničkim naporima uspeli u stvari da od postavku i smjestimo Američki kongres.
1: Nastavit ćemo da svest o srpskim žrtvama podižemo na međunarodnom nivou i visokim političkim krugovima. Bez činjenica o našem stradanju ne mogu se razumeti procesi na Balkanu. To je izuzetno važno, jer reč je o procesima u kojima se nalazio, ali u kojima se i dalje nalazi srpski narod, zaključuje direktor Memorialnog centra Republike Srpske za Sputnik.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srpski književni istoričar Milo Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić, koju dodeljuje Andrićev institut. Lompar za studiju o samozvancu Njegoš i Moderna, dok je Zlata Kocić dobila priznanje za životno delo i ukupan doprinos književnosti i kulturi. Na konstataciju da je zanimljivo što je za tumačenje Njegoševog dela dobio priznanje sa Andrićevim imenom, Lompar za Sputnik kaže da je iza Andrića Njegoš bio najveći pesnik našeg jezika.
20: I on, koji je inače bio dosta uzdržan u izricanju takvih ocena, u svom čuvenom eseju je dva puta to napisao i pritom je, kad je drugi put to napisao, rekao ponavljam i onda je ponovio istu frazu, što znači da je želeo da kaže da mu ona prva nije slučajno se omakla, nego da ona izdala jedan duboki njegov stav koji je on posvjedočio činjenicom da je Njegoš pesnik o kom je on najviše pisao.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!
2: J'espère qu'on se verra bientôt.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Narodne radio novosti.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.